Halvdan Sivertsen og domkameratene synger om været I sangen Norda for vårvisa. Apropos været, jeg har fått en melding fra en som anonym I denne sammenhengen, men velkomne sitter I hvert fall på terrassen og drikker morgenkaffen. Målen viser 20 plus her på Åndalsnes. Det høres ut som en fin morgen. Den meldingen sendt inn I appen NRK Radio. Der kan du også denne morgen være med på vår avstemming. Hva best, kvitosen eller brunosen, altså spørsmålet som blir stilt. Gå inn I appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og stemme I vei denne torsdagsmorgenen.

0: så godt hvorfor Solsorbakken velger å ta ut til Åsgård. Fordi han er en målpoengspiller, og det kan man jo kanskje tenke utover et mesterskap i VM. Og så var det andre posisjonen, det var Ving. At han da tok med Jens Petter Hauge fra Bodø-Glimt, synes jeg var litt overraskende da. Vi tenkte på at Aron Dønnum har hatt den gode sesongen han har hatt. Og så synes ikke jeg, det er, liksom, det er ikke kjempeoverraskende, men det var litt overraskende, synes jeg.
1: Og så har vi jo en lokalkeeper på laget, Ørjan Hårsjold Nyland. Han tenker du kunne kanskje ha gjort det bedre, i hvert fall i La Liga i den siste seriekampen der. Hva tenker du om Ørjan inn mot VM? Han har ikke spilt så alt for mange kamper.
0: Nei, altså, du så jo at han feilberegnet et skudd i sin siste, når han endelig fikk spille for Sevilla i Spania, og jeg er ikke kjempebekymret. Han så grei ut mot, mot Sverige, og han har hatt gode landskamper før, så jeg er ikke kjempebekymret, men litt usikker er det jo da.
1: Så er det slik da at disse kampene under fotball-VM går jo ikke akkurat på barnevennlige tidspunkt. Laurits, får du sett noe av fotball-VM?
2: Ja, vi har sett litt da. Vi har sett Norge-Frankrike, for den går nå klokka ni.
1: Der er det i hvert fall håp, det er helt sikkert. Du da, Laurits, hvilken kamp har du blinket ut allerede?
2: Jeg blinket ut første kampen, Mexico mot Sør-Afrika eller noe sånt.
1: Det stemmer det, ja.
2: Og Norge-Frankrike.
1: Det høres fornuftig ut, for det går jo på veldig vanskelige tider av døgnet, en del av kampene i hvert fall. Tusen takk skal ha Laurits Midtflø Øye og Johannes Soli Myklebust, og lykke til både med avisa og fotball-VM.

0: Det var Simmermann det. Sangen heter Riper I Lakken, og det landsmøte du hører på så klart.
1: Du, slå den her du. Har en uåpnet vinflaske som min far kjøpte til dåpen min I 1958.
0: Oi,
1: ja. Har ikke funnet rett anledning til å åpne den, og nu ser det heller ikke ut at anledningen kommer til å bli seg I overskuelig fremtid.
0: Nei.
1: Krukka har derfor fått sitt eget punkt I mitt testament. Så da får det bli mine arvingers hodepinne og avgjøre dens videre skjebne. Hilsen Kvastan Rottweiler, kennelklubben Mysen.
0: Mm. Ja. Jo, men altså, hvis det der den rette vinflaska, så det jo sikkert, det kan jo være verdt 100 000 kroner. Og,
1: ja, det jo det verste alt, det kan jo være verdier man sitter med.
0: Ja da, ja da.
1: Ikke at jeg skal kunne foreslå noe, eller hva.
2: Hei, det Trude.
0: Nei, men hei, Trude!
1: Det kjappeste Trude-svaret noen gang.
2: Så dere,
1: ja.
2: Så du ventet hele uken.
0: Ja, har du det, ja.
2: Ja da, du meldte meg på før I torsdagen.
0: Ja, akkurat.
2: Og da måtte jeg nå sitte og vente, ja. Så det ringte noen I går da, som jeg trodde var doktor, men nei da.
1: Men da sa du Trude da også?
2: Ja da, men da sa alle.
0: Ja, på det. Det bor det fange I den telefonsvaret, eller telefonkonkurransen her.
2: Ja.
0: Ja, hva du helt på med akkurat nå da?
2: Akkurat nå sitter vi og koser oss I solsteiken I fine Trøndelag.
0: Det gjør du, ja. Mm. Jeg ser noe som sier meg at oss I Namsskogen nå.
2: Stemmer.
0: Fiskstonga I vattnet, eller?
2: Neida, vi bor for langt nord, vi så...
0: Åja! Ikke noe fisking der, nei.
2: Jeg har hvertfall ikke kjøpt testkort.
0: Nei, står sikkert en elg og titter på dere I skogholdet, da.
2: Ja. Det kan fort si, ja.
0: Du kalles også kanskje Stig blant venner.
2: Ja, det stemmer.
0: Mm. Hvor mange ganger har du svaret å trude da, Stig?
2: Tre ganger.
0: Ja, ja, tre ganger, og så meldte du deg på for hvor lang, mange dager siden?
2: Vart vel en uke antagelig, før I torsdagen.
1: Da har du virkelig gjort deg fortjent til t-skjorta, synes jeg.
2: Svar, ja.
1: Ja.
2: Kjempebra.
0: Ja, og der ser jeg, der alt rett, Stig, eller Trude. Der ser jeg adresse og t-skjorte, kvit og størrelse og det hele, så det her skal gå helt strålende. Den kommer I postkassa.
2: Kjempebra, ja. Da bør jeg glede seg, da.
0: Ja, det det. Og ellers, hva bringer helga?
2: Vi skal I konfirmasjon I Sandnessjøen.
0: Det tid for
2: deg, vet du. Det barnebarn.
0: Ja.
1: Så artig.
0: Da ønsker oss god tur nordover. Jeg tror ikke t-skjorta kommer sånn at du kan ha den I konfirmasjon, altså.
2: Det var synd.
0: Ja, men ja, du må men si det I konfirmasjonen da, at jeg skulle egentlig ha på meg den kvite landsmøte t-skjorta, men ja.
2: Ja. Mm. Det må vi håpe.
0: Ja, bare gnide.
2: Man legger inn det I talen.
0: Ja, det fint. Legg inn det I talen. Det fint å gnide inn litt.
2: Ja.
0: Men å ta gjennom meg I talen hvordan folk melder seg på I Trude eller I konkurransen nå.
2: Det går an,
0: ja. Ja. Topp det, Stig.
2: Ja.
0: Da må du helse og ha en nydelig helg.
2: Takk for det, Jens.
0: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo. Old Town Road heter den. Nå skal jeg også huske å si at i NRK radioappen så ligger nå og statistikken som viser hvilken sommer, hvilken ferie du drømmer om. Og husk at det her er drømming, så hvis du skal jobbe i sommer, så det, takk for at du jobber i sommer, men du har lov å drømme allikevel om drømmeferien din. Og så i her, det er to deler da, for at når jeg begynte med det her, tenkte jeg, det er mange feriealternativer.
1: Ja, det er jo
0: folk det. Folk har så mange slags feriedrømmer.
1: Ja.
0: Og her har jeg egentlig bare lagt inn dømmet, kom på i farten. Det er 12 alternativer totalt, det er to statistikker.
1: Ja.
0: Og de tre siste i del 2, der står det bare ledig feriealternativ, send forslag i appen. Mm-hmm. Så hvis du ser noen ting som, hei, han mangler jo ferie i verdensrommet. Det vil jo jeg, det drømmer jeg om. Da kan jeg sette inn det.
1: Ja.
0: Så send inn det. Og der kom ledig feriealternativ, send forslag i appen. Der fikk den to stemmer. Dere stemmer på ledig. Kanskje det er ledig feriealternativ som kommer til å vinne.
1: Ja, jeg ser vi er 15% som drømmer om mobilferie.
0: Det er nettopp. I del 2 så er det 50% som drømmer om fiskeferie.
1: Oh.
0: Men der er det ikke så mange som har stemt her. Altså der er litt misvisende.
1: Men
0: oss har jo også en replikktelefon forresten.
1: Ja.
2: Ja, halleis. Det er han Hansemann Jordal fra Lofoten. Jeg sitter i tropevarme og lurer på hva jeg skal finne på. Men jeg har notert på en lapp at jeg skal stikke ned og starte mopeden, snufse inn eksos og flyg rundt i Lofoten og kos meg hele dag. Ha en herlig dag.
0: Tusen takk. Mopedferie i Lofoten. Det synes jeg høres utrolig deilig ut.
1: Det er kanskje det rette framkomstmiddelet også da.
0: Ja, det kan hende.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg skulle ut og si, for Lofoten er jo ikke så stort.
1: Ja.
0: Nei, men han kjømmer seg vel litt rundt da.
1: Ja, absolutt. Replikktelefonen vår, den er jo altså, ikke bare til hverdagklubben. Den er åpen for alle som har lyst til å meddele hva som helst med egne ord til oss.
0: Ja, som for eksempel han fyren her.
3: Mm. Hallo! Sven Biskård Sunne som ringer inn til hverdagklubben født 11. juni. Det er med, vet du. 11. juni er min dag. Men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
1: Nei.
3: Det var ikke bare det jeg ville oppdatere om. Jeg vil ikke ha noe fokus på at det er bursdag. Nei. Nei, nei, ikke noe skriveri om det. Min bursdag. Det vil jeg bare skaffe vigås i stillhet. Ja da. Så ikke ta på vei. Trenger ikke noe kake eller noe.
0: Nei.
3: Eller noe gav eller noen ting. Sånn er det. Ja,
0: Vi snakkes, Sven.
1: Oi, ok. Ja.
0: Når var det? 11. juni?
1: Ja, jeg lurer på om det var det. Ja.
0: Da må vi finne på et eller annet da. Er ikke det neste onsdag?
1: Det er neste uke, ja. Ja. Ja, vi må kanskje det egentlig.
0: Ja, for han er jo ikke her i dag egentlig. Han driver med noen annen greier, men oss kan man planlegge noe tull når han ikke er, vet du.
1: Ja.
0: Send oss en melding i appen hvis du har noen god idé til hva oss kan finne på at en Sven da, den dagen han ikke vil bli markert. Ja. Ok, her er Eilig med Dvostirne.

0: Det var Tobias Sten og Hånd i hånd heter den.
1: Det er jo både statistikk, og det er drømming, og det er sparing det handler om her. Ambjørnski, når det gjelder lagring av vin, så er poenget at vin skal bli bedre ved lagring, og svært få rosévinene blir bedre.
0: Nå har jeg fått bekreftet en melding fra Kjæring om at det er en rosévin. Er det rosévin, skriver jeg? Ja, jo, jo da, skriver jeg.
1: I Nord-Italia så har du også muserende vin som kan tåle lagring, men sist men ikke minst, vin kan ikke bli årgangsvin. Står det et årstall på etiketten, så er det årsgangvin, hilsen Bjørn.
0: Jeg skal forhandle litt med fruen, men jeg skal kanskje få smoka på den i helga, skal jeg ikke få høre i neste uke
1: hvordan det gikk,
0: hvis jeg dukker opp da.
1: Ja, oi, hufta, det er sånn, ja. Det ligger også ute i statistikk. Vi prøver å finne ut hva dere delegater drømmer om, en slags ferietur. Olav Kristian, han skriver: ferieønske er vil til Sør-Amerika. Rine i solnedgangen og et biff stekt på en stein, helt alene.
0: Ja.
1: Det hadde vært noe.
0: Sør-Afrika-ferie finner du nå i del 3.
1: Ja.
0: Den har lagt inn der, det kommer jo nemlig inn ganske mye artige hesteferie, motorsykkelferie, Sør-Afrika-ferie, Sør-Amerika skal det være, jeg skal redigere det.
1: Ja, Sør-Amerika, ja.
0: Og safari i Afrika var det nemlig som kom, den fikk jeg kjempelyst på.
1: Det er flere safari-folk her. Espen sier drømmeferien, det er motorsykkeltur med telt på gjengrodde stier i Europa med gode venner. Drømmen blir en realitet for n-te gang.
0: Så det faktisk, jeg hadde gjort det før, ja.
1: Så faktisk, kanskje han til meg, han sparer ikke på vin sin heller. Han bare, ikke ost og ikke syltetøy.
0: Og så har jeg jo fått en del meldinger fra folk som sparer på whisky og den slags ting.
1: Ja.
0: Det var jo en melding her tidligere som hadde, der det var en som har kjøpt seg en whisky nå, nå er FN-soldat i Libanon.
1: Oi!
0: Og det blir noe i begynnelsen, ja. Anonym skriver: min kjære kjøpte en 21 år gammel whisky da han dro til Libanon som soldat, 21 år gammel.
1: Ja.
0: Nå er han snart 64 år, og flasken er fortsatt uåpnet.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord en 30, blir han 35 år gammel.
1: Ja, det er farlig å legge seg ut på hoderegning.
0: Usikker på om den noen gang er tenkt åpnet, skriver anonym.
1: Ja.
0: Mens andre anonym sparer meg for kona, og alle anledninger er spesielle. Og så et lite hjerte.
1: Og Hilde, du har en uåpnet boks med cottage cheese i kjøleskapet, utgått dato 6. juli 2020. Ikke til spesiell anledning.
0: Covid-cottage.
1: Ja, det er det jo faktisk. Ja. Det er ikke til spesiell anledning, men for å se hvor lenge den kan stå. Jeg vet ikke når jeg åpner den. Kanskje i år.
0: Espen kjøpte en eksklusiv Renault Cognac på krystallflaske i en fløyelsbelagt eske for 35 år siden. Planen var å åpne den ved en spesiell anledning. Jeg har både giftet meg og fått to barn i mellomtiden. Venter fortsatt på den gylne anledningen for å åpne flaska. Ja da. Nei, Espen, du finner nok. Kanskje du... La oss si det kommer en liten oppåklatt. Da må du jammen åpne en flaske.
1: Eller kanskje den gang det kommer et barnebarn.
0: Barnebarn!
1: Da må den i hvert fall ryke.
0: Er det ikke livets dessert, de kaller det?
1: Jo, har du hørt rykte om det? Og Mathea, hun sier at hun bestrider at man ikke kan ha åpnet det man sparer til i spesiell anledning. Det var jo jeg som hadde smakt på noe av det jeg har.
0: Skjøttnøyen, ja.
1: Ja. For det er jo ikke alt som må serveres direkte. Noe kan jo være en ingrediens. Og som Elin sier, da kan man ha åpnet det for å smake og teste, og så vente på den store anledningen, der jeg skal bruke for eksempel de fermenterte kvittløkene, eller den tørka soppen.
0: Ja. Ja da, jo da. Jeg er med på den. Lykke til.
1: Ja.
0: Apropos sparing, skriver Bjørn: jeg har holdt på med datamaskiner i godt over 40 år og har nok enkelte deler som er nesten like gamle. Som min avdøde gamle morfar, så er jeg en skitsamler og tar vare på ting som jeg tror jeg kan få bruk for, sånn som datadeler, IKEA-skruer og plugger. Har reddet meg mer enn en gang, skriver han. Ja vel, ja. Ja, men jeg føler jo at den treffte med litt. Jeg er jo litt der, jeg også.
1: Du er litt sånn, kanskje, ja.
0: Ja, jeg kaster ikke ting, nei.
1: Nei,
0: ok. Men det betyr ikke at jeg har en sånn spesiell anledning.
1: Nei, du tenker ikke at det skal ligge der. Nei, men jeg har jo ikke...
0: Nei, det er mer sånn, så kanskje jeg får bruk for det.
1: Ja, men jeg har jo ikke så mange spesielle anledninger, bare i tilfelle de kanskje kommer. Gå opp det fremme.
0: Man må ikke gi opp den spesielle anledningen, den kan dukke opp. Her er Chris Ria, straks nyheter i P1.

0: Ella Henderson var det, og sangen heter Ghost.
1: Det er jo Laila, hun har sett oss en melding at hun sparer bunaden sitt til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: Ja, jeg kjenner meg litt igjen der. Det er cirka 20 til den anledningen, skriver Laila.
0: Det er cirka 20 til den
1: anledningen. 20 kilo. Unnskyld,
0: cirka jeg glemte. Cirka 20 kilo til den anledningen.
1: Ja, til den anledningen. Ja.
0: Ok.
1: Vi er nok mange, Laila.
0: For en anledning det skal bli.
1: Ja.
0: Nei, det er jo... også har mange forskjellige slags milepæler.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva, skal vi se her... Arne Kristian har en boks joikakaker fra rundt 1990, som venter på en spesiell anledning. Kollektiv forstoppelse i familien, kanskje, skriver Arne Kristian. Og Trond skriver, hva er det med folk? Lagre, lagre.
1: Ja.
0: Jeg mener at en god viske eller en god vin skal drikkes, ikke vent. Drikk og nyt livet. Skål.
1: Ja, men det er jo kanskje det jeg egentlig har litt lyst til å prøve å inspirere, i hvert fall meg selv til å bare... Ja, gjør akkurat det.
0: Og så er det Elin som skriver inn, ja. Sparing av diverse varer, prikk, prikk, prikk, er jo litt beredskap.
1: Ja,
0: ja, det er det.
1: Det er jo det.
0: Det er absolutt det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det går jo hånd i hånd egentlig. Så kan kanskje si at den spesielle anledningen er postapokalypsen.
1: Ja.
0: Etter den store katastrofen.
1: La oss nå håpe at vi slipper å tenke på det da.
0: Men så er jo det hun rydder nå. Ja. Og nå frister det ikke å samle mer, nei.
1: Nei.
0: Så hun er litt ferdig. Ja, hun driver kanskje å bruke opp henne nå.
1: Ja,
0: kanskje en spesiell anledning er nå.
1: Ja, akkurat nå. Ja. Jeg anbefaler hvertfall å si. I hvert fall ta anledningen nå da. Heisan, skriver Bente. Jeg samlet juleakkevitt til mine tre barnebarn som de får på sin 20-årsdag.
0: Jaha.
1: Da har de altså 20 flasker med årstall fra året de ble født.
0: Oi. Wow.
1: Oh, wow.
0: Så når de blir... 20 år, så får de 20 flasker akkevitt kvar.
1: Jeg håper ikke det som alt for store flasker.
0: Bente, er du fra Løten? Det er følelsen av noen som jobber på brenneriet.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er mye. Jeg blir jo litt inspirert til det her. Jeg kanskje skal finne et eller annet og lagre meg til en spesiell anledning, ja.
1: Jeg må bytte ut en flaske i kjøleskapet.
0: Ja, den må jeg i hvert fall få bytte ut, da. Nå blir det straks gitar her.
1: Ja, ja.
0: Men først må vi ha litt Eddie Grant.
1: Ja, ja, ja.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Rune, jeg må bare gi deg tips, altså.
3: Ja vel?
2: Utrolig bra ferietur nå. I boks, bestilt i går kveld.
3: Sier du det?
2: Skal syde være til syden?
3: Nei, skal du?
2: Ja, jeg skal til, tror det litt usikker om det, det må være Nord-Italia eller Sicilia eller Sardinia eller sånt da.
3: Trolig fint der.
2: For deg, så blir det sånn liten wine and dine vinferie og det herlig. Og det altså nesten gratis. Det koster 900 kroner natta. Og flybilletter var bare 1000 lapp hver vei. Og det kjempebra.
3: På Toska.
2: I Tosca i nord, altså om det utenfor Genova eller Bergamo eller noe slikt. Så det Tosca, ja.
3: Tror du ikke det kan være den vesle øya Tosca utenfor Bergen da? Høres litt mer sånn
2: ja, prismessig
3: riktig kanskje.
2: Kan det være Tosca utenfor Bergen? Jeg ser ikke Tosca i tenk om det er Toscana eller altså Nord-Italia.
3: Åh, jeg er ikke usikker.
2: Ingebjørn. Ingebjørn, må avslutte, turen er bare å avbestille.

0: så spore oss litt
1: nærmer seg. Det lille oss.
0: Ja, ja. Det lille oss var det første alternativet som kom inn, tror jeg.
1: Ja,
0: ja. Jeg tror han Lars Lillo kan finne på å bruke den føssen der, ja.
1: Ja, ja. Lionel Richie.
0: Det egentlig riktig, for det han som opprinnelig har skrevet sangen.
1: Da det Hotel California, da.
0: Nei, det det ikke.
1: Nei. Det kom masse forskjellige forslag i dag, altså.
0: Ja, her kan dere få høre 3,66 sekunder.
1: Ja. Ja, for det akkurat den. Whoop, den, ja. Den kommer jeg til, og så kommer jeg ikke lenger med men hvem det som har den, da?
0: Nei. Ja. Men, en melding her så står det. Dagens gitarsolo var signert gitarrist Jim Martin i Faith No More, og var hentet fra låta I'm Easy. Det fullstendig korrekt. Fredrik Aunegård i Tromsø var det som hadde sendt oss den. Ja. En, faktisk en tidligere vervedelegat.
1: Det er det jo, ja, ja, ja, ja. Men du, ok, og da når Lionel Richie, det egentlig han som skrev den låten da?
0: Ja, for Lionel Richie var med i et band som heter The Commodores.
1: Det var han, ja.
0: Og det,
1: ja,
0: og det er The Commodores, ja, ja, som har Easy opprinnelig. Mm, mm, mm. Og det er jo en kjempefin versjon. Men det er jo det er Faith No More sin cover som oss på en måte har spilt mest her i kanalen. Ja. Som jeg
1: tenkte det er vel den vi har vokst opp med kanskje også.
0: Ja, det er det. Jeg oppdaget Commodores mye, mye senere.
1: Ja, ja.
0: Og har jo hørt veldig mye på dem, for dem er jo veldig kul.
1: Ja, ja.
0: Gratulerer Fredrik Aunegård, veskebærer med et lite Charlie Rackstedt-plekter. Kjøm. Oh. I posten. Og så må jeg ta med at han, jeg må ta med at gitarrist Jim Martin, han er en fascinerende type, på mange slags vis.
1: Okay.
0: Og sett bort ifra det her hårreisende kule gitararbeidet hans, så er nok det mest kuriøse med han, at du skjønner, han fikk nemlig sparken fra Faith No More via fax i 1993. Han var ikke helt fornøyd med retningen på albumet Angel Dust, som de ga ut, ja, ja. Så der Easy er med.
1: Ja, ja.
0: Men han var ikke noe særlig glad i den veien bandet tok på den plata. Så han var ikke noe sånn ildsjel under innspillingen, forstod jeg. Han var mye mer fornøyd med førre album.
1: Okay.
0: Og derfor så fikk han sparken via fax, og da... han slutta ikke å spille gitar, men han, jeg tror det var et eller annet som skjedde, at kanskje faras døde, som gjorde at han måtte ta over farmen, han måtte ta over garn på vestkysten til USA, og der begynte han med gresskarproduksjon. Og han er med på sånne største gresskarkonkurranser, han Jim Martin. Så det driver han med stort sett nå. Nå kan han være pensjonist og alt mulig. Faith No More fikk jo aldri noen gjenforening av det hele tatt.
1: Nei.
0: Men musikken har oss, ja. Og her er låta.

0: Ja, det var altså DJ Bobo med Chihuahua.
1: Kan jeg få lov å beklage med en gang? Det kan være at jeg utsatte oss alle for den låta der helt fullstendig unødvendig.
0: Oh, ja.
1: For at han Ketil, han har søkt opp det, han Don Luis på nettet nå.
0: Mm.
1: Og ligner overhovedet ikke på en skihua hua, skriver han.
0: Nei,
1: og det har han jo helt rett i. Jeg satt og søkte på det her i går, og da fant jeg opp, fant han her en chihuahua, og jeg tenkte, ok, greit, artig historie.
0: Ja.
1: Men den som jeg fant nå på The Dodo, som er en sånn nettside som jeg bruker å stole på, ligner overhovedet ikke på en chihuahua.
0: Nei, den har mer bart, og har lengre snute.
1: Ja.
0: Lengre ører som henger ned, og egentlig...
1: Ja, altså, du får jo melding fra Mai, produsent Mai på rommet, så det finnes jo både kort og lang håret, men det der er ikke noe chihuahua. Hua, er det?
0: Chihuahuan, tenker jeg, har på en måte et litt kortere fjes, mens den som dukker opp mye bilder.
1: Ja, og at de er mindre også.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, men uansett, artig historie, fordi at det er i hvert fall en hund som har vært latet som om han var blind.
0: Det var det.
1: Det var hele poenget.
0: I hvert fall.
1: Ja.

0: Det var Bruno Mars det, When I Was Your Man. Fått en melding fra Morten. Hei, hei, for mange år siden hørte jeg en svensk artist med indisk aksang som sang noe med en taxi. Kan dere hjelpe, skriver Morten. Nei. Det tror jeg Dr. Bombay, Morten, med låta Calcutta. Ja, ja. For den heter nemlig Taxi, Taxi, Taxi, i parentes.
1: Dalala, Calcutta, Kutta,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er vel... Jeg skal, ja, den er svenske Eurodance-artisten, ja, ja. Dr. Bombay, som vel også er en av favorittartisterne til Mathias Nylena, om jeg ikke tar helt feil.
2: Ja. Og jeg får ikke nok.
0: Nei, jeg vet.
2: Dr. Bombay, sier jeg. Hvor ble han av? Og,
1: ja. Ja, vi hadde DJ Bobo til tre sendinger i dag. Ja.
2: Dere har koster det?
1: Ja.
2: Det er tydelig.
0: Ja, men du, også du har pratet litt om hva jeg har sparet til en spesiell anledning, Mathias.
2: Ja, ja, ja. Du, jeg har et norsk flagg. Så jeg liker å spare til 17. mai. Så da har jeg det i boden, så hver gang det 17. mai, så tar jeg det fram, så henger jeg det opp. Og jeg har faktisk satt vare på den neste gang også.
0: Ja.
2: Og så har jeg en juletrefot, liggende i boden, og den tar jeg fram hver jul, og bruker til å sette et juletre på.
1: Du bruker den faktisk, ja. Det er veldig bra.
2: Men den andre ting har jeg jo det med å glemme hvor ligger da.
0: Sier du påskeegg nå?
2: Ja, så har jeg en boks med påskepynt, og hver sånn mars-april, så henter jeg opp den.
1: Så dere er flaske med hennes i konjak jubileumsgave, som en gang ble kjøpt.
2: Åja.
1: Ble åpnet da første barn.
2: Nei, den er tom.
1: Ja, nettopp,
2: ja. Ja, den har jeg drukket opp.
1: Ja, for du sparer ikke med andre ord, det er det som er problemet.
2: Nei, jeg er jo ikke noe som sparer.
1: Nei.
2: Jeg er en levemann. Ja. Jeg bruker det. Ja. Og mitt barskap er pinlig tomt, fordi hver gang jeg får en flaske, så er det sånn, så skal du ikke drikke den flasken da?
1: Ja, men du, det
0: er jo en spesiell anledning.
2: Ja, i dag er det spesiell. Det er torsdag.
1: Ja.
0: God sending da, Mathias.
2: Takk for det.

Og så er det også vanskelig å komme foruten fotballs coming home da. England, jeg må dra opp, skal jeg se om jeg finner hva er det, om det er noe mer sånn deep cuts jeg skal komme på her da.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nu.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ja, hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjørte å selge badekarret.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner opp på idrettshøyskolen med denne videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett av i et kott oppå der, ja.
2: Men uansett...

0: det er stort å gå ubeseiret i en VM-kvalik. Så det er helt sykt. Endelig kvalifisert oss til et mesterskap.
1: Nusa har sagt, få alt på når vi klarer.
2: Ja, men de kribler nå sikkert da, ikke sant? Men så er det jo liksom dette her med, jeg tror de gleder seg. De gleder seg til å dra over. De gleder seg til å spille disse kampene i gruppespillet.
1: For det er faktisk sånn at det er jo en del andre gutter som er sine fars sønner her, da, har hatt fedre som har vært på landslaget, til og med spilt i VM da. Tror du det har også lagt ekstra press på de sønnene?
2: Altså du tenker da disse sønnene, disse spillerne som, det er et godt spørsmål, altså det er jo, det kan godt være, det er mye press, men det er vel også en enorm glede da, og et stort talent de har, altså dette har blitt liksom veien og livet, men det er klart det er noen spesielle ungdomstider, det å være en proff fotballspiller er jo en litt annen type oppvekst sikkert enn mange andre.
1: Mye på konto nå, gitt. Ja. Det skulle vært det. Har du angret noen gang?
3: På at jeg skulle...
1: Og kulturarbeidet versus fotballspillet, veier det litt sånn opp.
3: Nei, jeg tenker jo, jeg står støtt i det valget mitt, altså.
1: Du har jo ditt momentum nå.
3: Det kan du si.
2: Så Vidar er ganske god i fotball, da.
1: Ja, du er det. Og det er jo veldig proft opplegg her. Det er jo et helt team, ikke sant, som jobber på siden her, og analytikere som jobber på spreng. Så er jo ingenting som er overlatt til tilfeldighetene. Nå er Basecamp, og så blir Granover Resort, Greensboro. Skal dere bo der?
3: Ja, vi kommer til å være til stede på Greensboro, og der hvor det skjer ellers i USA, eller Mexico, eller Canada, hvor de ender opp med å spille.
2: Vi mister også poeng nå, altså.
1: Ja, for det blir, det kan vi jo avsløre, det er jo ikke veldig rart at det blir en sesong til. Eller en ny dokumentarserie, kanskje? Eller?
2: Altså, det blir spennende. Ingenting er bestemt riktig enda, men vi følger jo dette laget videre, så det er veldig spennende, er det. Det er det absolutt.
1: Vi møter altså Irak natt til 17. juni, og så blir det altså Senegal, så Frankrike. Mbappé, herlighet. Dere skal filme Mbappé.
2: Ja, og han er jo...
1: Eller Mbappe.
2: Ja, ikke sant? De strides. Men det er jo, han er jo en superkul fotballspiller. Og det er også en montasje i filmen, ikke sant? Hvor vi bygger opp Frankrike, vi bygger opp Senegal, vi ser jo disse store motstanderne. Og det er klart, den kampen, den gleder jeg meg ekstra til.
1: Og da blir det vel mye vekt på det. Mbappe versus Haaland.
2: Ja, det er jo to giganter som skal møtes. Det blir fantastisk.
1: Ja, god stemning i gruppa, ikke sant? Utad, foreløpig. Men så skal også dette laget her til et mesterskap de aldri har vært med på før, ikke sant? Og jeg bare tenker sånn, kan det bli overveldende? Kan de da, altså når de står på disse gigantstadionene, kan da frykten liksom sette inn? Som du kjenner det?
3: Ja, nei, altså, som jeg kjenner det, så vil jeg si nei. Fordi de har jo vært helt utrolig stoiske og tar alle utfordringer på strak arm som gruppe. Nå er det jo også en gjeng som har stått på veldig store scener før. Mange av disse har jo vunnet store ting, Champions League-finaler, Premier League, etc. Så jeg har inntrykk av at disse er klare for den utfordringen det vil være å spille på MetLife og Gillette Stadium og alt dette der.
1: De har da ikke allikevel opplevd å være en og en syndebok. Og det er ofte det VM blir. Det kan ende med straffekunk. Og da er det last man standing. Hvis du bommer, så er det helt grusomt det, ja. Det blir grusomme bilder. Hvor forberedt er disse gutta på at dette også kan skje?
3: Jeg tipper jo at støtteapparatet forbereder dem på alle mulige sånne scenarier, og i et VM og i et slutspill, så er det klart at straffekunk er kjempeaktuelt. Så jeg har full tiltro til at støtteapparatet prepper dem godt nok, men det er klart, når man står der og skal ta en avgjørende straffe i en 16-delsfinale, så det er det ingen som har gjort før av disse gutta i et VM. Så det kan man vel ikke forberede seg nok på, egentlig.
1: Jeg elsker slutten. Dere spør diverse folk, vinner Norge VM, eller hvor langt går vi i VM? Ingen svarer. Så kommer vi til kona, til Ståle Solbakken, som ser rett inn i kameraet, hva er det hun sier?
2: Hun tror ikke de kommer til å vinne VM, og hun håper hun ikke er den første som sier det i filmen.
1: Anniken,
2: ja. Ja, utrolig gøy at hun ville være med i prosjektet.
1: Helt til slutt er det siste bildet. Dere spør Ståle Solbakken. Han svarer ikke, men han har en sånn... Jeg føler leppa går litt mer opp enn den går ned i det luresmilet.
2: Er det ikke det som er film da? Det er tolkning.
1: Ja. Og så må du vente på neste episode. Den kommer omtrent i sånn september.
3: Vi får se.
1: Og du skal også få ønske deg noe. Har du noen øyeblikk fra serien?
3: Altså, vi snakket jo ganske mye om å bruke en aha-låt, Sun Always Shines on TV. den tänker jag sån den borde vi kanske bruka på I radiosändningen om programmet nå sån som vi ändå med inte bruka den I serien men den var en sång som vi kände liksom hade lite nostalgi och lite driv som matchade berättelsen var ganska bra.
1: God tur till America Boys.
2: Tusen tack.
1: Ja, pass på valutan och dollar och allt som är. Det är väldigt många prostituerade där. 20 det har jag läst. Vet du vad du tar 100 000 för en dag?
4: Ja, det var mycket.
1: Har du ikke lest det? Det helt gale, Mathias.